ya senu ipa gba bo lori lede Andoria o je je niyan lapa be yen awon abajade idije UEFA Nation League ele to waye lojo tana niyan to ba wa di noni ba won fe se wa se bi o se lanfani lati kede lanfani lati waye re eje lanfani lati gbe yin debe abi kin kuku so di leta kin gba lalaye mi to ga yata wole nitori pe oro lori Cristiano dos Santos Lavero Ronaldo iyan na si tun bele nitori pe o lu ko ni ipa gba bo lori lede Portugal lẹyin ifẹsẹ wọn sẹ to waye lọjọ tana o sọrọ ṣalaye o sọ nipa jọ Jesus o jẹ godi mimọ oni je fe gbo te ri leku te ri leku ipa gba bo lori lede Portugal o lo si le gbaraga